busia wo susu se ade na ene eba ye wa ka ka otiru ma wa hwe de ya besin na wa hwe ade na eba ne eba be jo wonse